wala koko. Coconut boa. Share wa pepepe. Tu wa pelepe. Eba. Oja baba kolo wa. Eba.